Karan Sivaraman kaže da savezna vlada mora brzo da deluje kako bi sprovela nacionalni okvir za borbu protiv rasizma. Komisija za ljudska prava objavila je pre 18 mjeseci prvi nacionalni plan za eliminaciju svih oblika rasizma. Ovaj dokument sadrži 63 preporuke koje pokrivaju radna mesta i različite sektore, uključujući pravo, obrazovanje, zdravstvo, medije i umetnost. Govoreći tokom senatske procene, Sivaraman je rekao da još uvek čeka vladin formalni odgovor ili očekivani vremenski okvir za odgovor. Sivaraman kaže da je reč o teškim razgovorima i da se istim pitanjima bavi komesar Bell u okviru Kraljevske komisije za antisemitizam i društvenu koheziju. On dodaje da se problemi javljaju naročito između izraza samoopredeljenja i rasizma i da je važno izgraditi rasnu pismenost u celini. Potrebno je i razumevanje iskustava ljudi, uključujući prve narode, kao i njihovu potrebu za suverenitetom i samoopredeljenjem na ovom kontinentu, istakao je komesar za rasnu diskriminaciju. Državna delegacija Srbije na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem boravila je prošle sedmice u zvaničnoj poseti Kini. Odmah po dolasku u Peking, Vučić je imao sastanak sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom, koji ga je dočekao uz najveće državne počasti i odlikovao ga Ordenom prijateljstva, najvišim kineskim državnim priznanjem za strane državljane. Vučić je u razgovoru za radioteleviziju Srbije izjavio da su tokom posete potpisani ugovori o novim kineskim investicijama u vrednosti od 953 miliona evra. Također je naglasio da su postignuti važni politički i ekonomski dogovori, te da je potvrđena međusobna podrška Srbije i Kine po pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta obe zemlje. Posle političkih razgovora u Pekingu, srpska delegacija otputovala je u Šangaj, gde su vođeni razgovori sa kineskim investitorima i predstavnicima kompanija. Vučić je rekao da očekuje jačanje veza dve zemlje, pre svega u oblasti tehnologije, infrastrukture, energetike i vojno-tehničke saradnje. Od sportskih vesti izdvajamo. Prvi reket sveta, Italijan Yannick Sinner, neočekivano eliminisan u drugom kolu Roland Garrosa. Pravu senzaciju priredio je Argentinac Juan Manuel Cerundolo nakon što je Sinner u trećem setu osjetio fizičku slabost i zatražio medicinski time-out. U tom trenutku Italijan je vodio sa 2-0 u setovima i čak 5-1 u trećem, ali je Cerundolo iskoristio svoju priliku i potpuno preokrenuo rezultat na 3-2 u setovima. Uzrok što je Sinner kolabirao na terenu bio je toplotni udar, s obzirom na to da su proteklih dana u Parizu bile velike vrućine. Ovo Italijanu tek drugi poraz ove godine, a prvi je pretrpeo još u januaru u polufinalu Australijan Opena od Novaka Đokovića. A fudbalska reprezentacija Australije odigraće sutra jednu od posljednjih kontrolnih utakmica pred svjetsko prvenstvo. Sokerusi se sastaju sa jednim od domaćina mundijala, selekcijom Meksika, a meč će biti odigran na čuvenom stadionu Rose Bowl u Pasadeni. Dan nakon duela sa Meksikom, selektor Toni Popović saopštit će konačan spisak od 26 igrača na koje će računati tokom svjetskog prvenstva. Sokeru se do početka mundijala čeka i kontrolni meč protiv Švajcarske 7. juna u San Diegu. Evo i vremenske prognoze za nedjelju 31. maj. U Sidneju uglavnom sunčano i najviše 20 stepeni, u Melbourneu povremena kiša i 15, dok se za Kamberu najavljuje vedro i maksimalnih 13. U nedjelju u Brisbaneu sunčano i 23, u Pertu povremena kiša i 21, a u Adelaidi također mogući kratkotrajni pljuskovi i najviše 17. U Darwinu u nedjelju sunčano i 31, a u Hobartu povremena kiša i najviše 14 stepeni. Slušali ste pregled najznačajnijih vesti iz protekle sedmice. Za više aktuelnih informacija posjetite sbs.com.au/news.

Slušate SBS na srpskom. Kao i svake subote, završni deo emisije posvetit ćemo srpskom i engleskom jeziku, njihovim pravopisnim, gramatičkim i fonetskim pravilima. Prvo slušamo novu epizodu serijala Srpski na srpskom, koju preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.